0: ama ya nichi awie peye ya be amwa mi amwa e show kwai ya me onkonko yesu ati nchi
1: wanya ni uja
0: wini mwana njenge na wakawa ya timi nyashi sa wini mwa enimu
1: Ejabai,
0: ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai,

そりゃ込めて思いますジェイスさっさにオペラマネさんとバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバ